Sadıhan Siyata. Sadıhan Siyata. Rahu Asurendra visin Çandima Divya Putra'yı grahane karan aladı. Evita Çandima Divya Putra'ya Vagyavutun Vahansı sihipat karamayın. Un Vahansı ge peeta petu kalı. Un Vahansı ge mahimen Çandima Divya Putra'ya nidhasa labeya. බුද්ධානුභාවයේ විදහා දක්වන ඡන්දපිරිතේ අනුභවයෙන් ඔබට යහපතක්ම වේවා.